0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakala whala iat kata tolo pungi pungi kuma tolo ni whalo mongo ngalo e tau whanongo ki hata tolo hai leo taonga hei ei ki sia po ke ei loko i station whi ke tune in mea kuma tolo ke watu ke FM station ei koe AM FM station se kumi kumi tolo ke he 102.2 FM hai ia e station ha mutolu ke kumi kumi ke ai ke matutaki mai ke hato tolu a la taongo ne koe PMN anyway. Se mutolu wha ngalo furu mongo e iloa ko fe ke whanongo mai ke hato tolu a la taongo hai e o atu ke he FM ai koe AM FM si kumi kumi ke he 102.2 FM si hai e to walatala news ia kwa mea ke ke update ke mutolu ke pungi pungi ne ke mutolu wha whanongo mai whakalofala hi atu ke mutolu.